Da vidimo kako je to stanje na cestama u našoj zemlji. Podsećam, saobraćajna nesreća jutro se dogodila u Donjim Vukovijama, a na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja uz dobre vremenske uslove. Izuzetak su dionice gdje se tokom dana izvode sanacioni radovi i gdje su mogući kraći zastoj uz poštivanje privremene signalizacije. Apel na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Mole se i ostali učesnici u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Ukoliko putujete van granica Bosne i Hercegovine, informacija da na graničnim prelazima Velika Kladuša i Začić i Kostajnica je pojačan promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Svim vozačima želim sretnu i ugodnu vožnju i dakle još jednom budite oprezni.

0: Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Žilinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
1: Marketing Radija Feral 035-631-424, Viber 062-570-990.

0: koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit će naravno moj band i jedan gost iz Deneđenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas.

A za našu slušateljku Majdu ide Dragana Mirković, Teci mi kroz vene. Hvala Majda za pozdrave i za mene i za kolegu.

Radio Feral i vi. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesi bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj bend i jedan gost iz Denađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesi. Volim vas.
2: Da lagano prekineš san. Uz omiljenu aromu da kreneš u dan, a tek u društvu, e to je za priču. Mer kafa i šećer kocka. Bosanski merak, Živinice, 061-151-570. I budi i godi, i razgovor u vodi. Mer kafa.
3: Vrhunske fasade za kuće i zgrade. Fasadni program poznatih brendova po do sada neviđeno niskim cijenama.
4: Pa to samo u Titaniku ima.
3: Mogućnost kupovine na rate na 12 i 24 mjeseca preko NLB i Unicredit banke.
4: Na svoje kupce mislimo i kamatu na kreditiranje mi snosimo.
3: Kontaktirajte nas Titanic Kalesija 035 366 555.
4: Titanic Tuzla 035 366.

poštovani slušalci, za kraj Aleksandar Prijović za slušateljku Amelu. Još ćemo jednom ispunjavati vaše muzičke želje i to u terminu od 17 do 18. Do tada ostanite i dalje uz nas.

Pratite program Feral Radija, minut je do 15 sati, a tačno u 15, poštovani slušalci, preuzet ćemo informativnu emisiju Federalnog radija.

0: Bosanac, koncert u Kalesi. Nakon dugo vremena, veliki koncert Enesa Begovića u Kalesi. U petak 24. jula u 19 sati na gradskom stadionu u Kalesi. Ulaznice se mogu nabaviti u Begovom dućanu i u restoranu Zates na Međašu, ali i prije početka koncerta na gradskom stadionu. Enes Begović, ponosni Bosanac.
1: Dragi moji, petak 24. juli. Gradski stadion u Kalesiji bit će mjesto najvećeg koncerta u tom gradu. Došli da se družimo 24. jula, dakle, gradski stadion Kalesija. Zajedno sa mnom bit ćemo naravno moj band i jedan gost iznenađenja. Ljubim vas vaš Enes, došli da se družimo i da napravimo najbolju atmosferu koja je ikad napravljena u Kalesiji. Volim vas i...
2: Opa! Sve se nema, a novi laminat u primaćoj, novi tepih u spavaćoj i to perzijski. Pa kako, druže?
3: Pronašao sam formulu za siguran dobitak i zove se Mamić akcija. Zapravo, to i nije akcija, to su cijene kod njih svaki dan.

0: Now, ladies and gentlemen.
1: Uvijek za vas, Radio Feral.
2: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062-570-999.
3: Slušajte neovisni Radio Feral i kao što znate poštovani slušalci u ovom terminu od 17 do 18 sati ispunjavamo vaše muzičke želje. Broj Vibera 062-570-999.

0: komunalnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: Gde ću sada s tobom ja?
1: Šta ću sada s tobom ja?
0: Kad je sve na meni lažno,
1: dok se lice pravi važno,
0: i ovaj Rolex je falš,
1: i moja priča da sam bogat,
0: sve je fol. A ti misliš volim nju,
1: volim ovu otmenu,
0: kiselu vodu,
1: kiselu vodu.
0: A ja volim viski i rado ga se sećam.
1: Kad bi znala,
0: kad bi znala,
1: znao sam

0: Kad bi znala ko sam ja,
1: kad bi znala ko sam ja,
0: da su džepovi mi prazni,
1: da me jure ljudi rade,
0: i da samo čekam bruku,
1: da samo čekam bruku,
0: i sebe mi je žao,
1: i tebe mi je žao,
0: pitaš jasno ko dan,
1: da li idemo u stan,
0: ili u auto moj,
1: mene obliva znoj,
0: ti bi neki hotel sa vodenim krevetom.